lume tă. În munșa stată zulica și el îmi ascunde sticla. Cu bărbatul mă-n patare, el dă jir, dă eu mâncare.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași și sisteme de canalizare. Canalizarea și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei țânțarii de genul Anopheles sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Publicitate. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august 4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20,30 lei pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14,42 lei per metru cub în prezent. ANRE a aprobat noul preț la 21 august. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Grigore Vier. Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404. Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași, sisteme de canalizare, realizarea și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei țânțarii de genul Anopheles sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Play. Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august 4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20 de lei 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14 lei 42 de bani per metru cub în prezent. ANRE a aprobat noul preț la 21 august. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române. Denumită oficial Limba Noastră Cea Română, după poemul lui Alexei Mateevici, sărbătoarea își are originile în perioada Renașterii Naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și s-a revenit la grafia latină. Scriitorii generației anilor 60-70 au fost atunci în prima linie, devenind piloni mișcării de eliberare națională. Printre ei, Dumitru Matkovski, Leonid Alarii, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, care au avut un rol esențial în afirmarea identității naționale. Deciziile adoptate pe 31 august 1989 au reprezentat o victorie a mișcării de renaștere națională și un pas important spre proclamarea independenței Republicii Moldova. La prima mare adunare națională au participat aproximativ 120.000 de oameni veniți din întreaga republică, își amintește scriitorul Aurelian Silvestru. Scriitorul Aurelian Silvestru a fost unul dintre cei 66 de semnatari ai scrisorii din 17 septembrie 1988 adresate conducerii Republicii pentru revenirea la limba română și grafie latină. La Chișinău, programul zilei dedicate limbii române include mai multe evenimente culturale și educaționale. Începând cu ora 9, în Piața Marii Adunări Naționale are loc Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a patra ediție. La ora 11, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc o ședință festivă dedicată Zilei Limbii Române, organizată sub auspiciile Consiliului Academic Român. Programul va continua seara de la ora 19 pe strada pietonală Eugen Doga, unde va fi prezentat spectacolul literar-muzical Limba Română, Sufletul Neamului. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul limbii române în păstrarea identității și a memoriei generațiilor. Șefa statului a remarcat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii noștri, chiar și în perioadele marcate de interdicții și umilințe. Totodată, președinta a accentuat că libertatea de a vorbi astăzi limba română implică și responsabilitatea de a o păstra și transmite generațiilor viitoare. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române. Un obiect aerian a survolat neautorizat în după amiaza zilei de ieri spațiul aerian al Republicii Moldova, pătrunzând în țară din direcția Ucrainei și revenind ulterior pe același itinerar. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate ieri de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50 de minute după ce a traversat frontiera de stat prin localitatea Dnestrovsk în regiunea transnistreană, venind dinspre localitatea Limanske, regiunea Odessa, Ucraina. La ora 15:59 de minute, obiectul a traversat din nou frontiera de stat din direcția Dnestrovsk spre Limanske, urmând același itinerar de zbor. Autoritățile precizează că survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru a asigura siguranța populației. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: viitor, mecanic sau nu, admitem erori în vorbire. De exemplu, o ascultătoare în cadrul programului cu dedicații muzicale a spus despre sărbătorită:
1: e o femeie energetică.
0: Conform Dex-ului, energetică înseamnă privitor la producerea și la folosirea diferitelor forme de energie sau ramura fizicii care studiază fenomenele produse în sistemele fizice din punctul de vedere al transformărilor de energie dintr-o formă în alta. Probabil ascultătoarea noastră a vrut să spună energică, adică plină de vigoare, de energie. Așadar, corect este să spunem: e o femeie energică, și nu?
1: E o femeie energetică.
0: Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând.
2: Limba este sursa neînțelegerii. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea celei de-a patra ediții a Marii Dictării Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonid Lari, Ion Vatamanu, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Premierul a subliniat importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii Republicii Moldova. În opinia premierului, Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. Premierul i-a îndemnat pe participanții să iubească, să vorbească și să citească în limba română și să o transmită copiilor. La mulți ani limba noastră, la mulți ani dulcea limba română, a încheiat Vasile Tofan. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că valorile de care se bucură astăzi Republica Moldova, pacea, libertatea și limba română au fost clădite și obținute în timp prin eforturi și sacrificiile mai multor generații. Ministrul a adus un omagiu eroilor care au suferit în perioada sovietică pentru dorința lor de a fi liberi și de a-și afirma identitatea. Dan Perciun a vorbit și despre rolul limbii române în societatea de astăzi, subliniind că fiecare cetățean contribuie prin felul în care vorbește și scrie la păstrarea și dezvoltarea acesteia. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urski, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist, supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Educației și Cercetării, despre care aceștia vor fi anunțați din timp. Lucrările vor fi evaluate de o echipă de profesori universitari, doctori în filologie, iar rezultatele vor fi transmise participanților în mod confidențial prin poșta electronică, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul președinției Republicii Moldova. De ziua limbii române, ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, le-a urat cetățenilor Republicii Moldova la mulți ani și a recitat pentru prima dată o poezie în limba română. Este vorba despre poezia Mama, scrisă de fiica sa, Giulia Piorco Bermig, și adaptată în limba română de scriitoarea și jurnalista Paula Erizano. Republica Moldova sărbătorește astăzi, la 31 august, ziua limbii române. Denumită oficială limba noastră cea română după poemul lui Alexei Mateevici, sărbătoarea își are originile în perioada renașterii naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și s-a revenit la grafia latină. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Suntem și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Acel timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președintele României, Nicu Șordan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că pentru prima dată această sărbătoare este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române într-un moment cu o semnificație aparte. Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina, a declarat Nicu Șordan. Șeful statului român a reafirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii române rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițele țării. Nicu Șordan a adresat și o urare tuturor celor care vorbesc, scriu și păstrează vie limba română. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie, a declarat Nicu Șordan. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare. Ucraina marchează în 2026 pentru prima dată oficial Ziua Limbii Române. Decizia a fost luată prin decretul numărul 235 din 2026, semnat de președintele Volodymyr Zelensky la 12 martie. Am reușit să-i facem dreptate, iar astăzi limba română este consfințită în Constituția Republicii Moldova ca limbă de stat. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu cu prilejul sărbătoririi pe 31 august a Zilei Limbii Române. Șeful legislativului a îndemnat cetățenii să fie mândri de limba pe care o vorbesc și să o prețuiască zi de zi. Președintele Parlamentului a apreciat marea dictare națională pe care a calificat-o drept un omagiu frumos adus limbii române. Igor Grosu a evidențiat că de la un an la altul, tot mai mulți oameni participă la eveniment. Igor Grosu a adresat de Ziua Limbii Române un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor, la mulți ani limba română. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în Piața Marii Adunării Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Doi soți au fost găsiți împușcați mortal într-o localitate din raionul Criuleni. Poliția a fost alertată de fiica celor doi în vârstă de 15 ani, iar oamenii legii examinează la această etapă versiunea unei crime urmate de sinucidere. Potrivit informațiilor preliminare, victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani. Cele două corpuri neînsuflețite au fost descoperite în locuință. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat cadavrele celor doi soți. În urma examinării preliminare, medicul legist a constatat prezența unor plăgi prin împușcare. Una dintre versiunile investigate de poliție este că între soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi luat viața. La fața locului a fost găsită și arma cu care ar fi fost comisă fapta. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost deținută ilegal și confecționată artizanal. Arma urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele utilizării acesteia. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei și a verifica versiunea preliminară examinată în cadrul anchetei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători ai Plaiului! Iată, ne-a ajuns și în ultima zi din această vară, dar pe lângă acest fapt, astăzi, 31 august, sărbătorim și limba română. Limba în care ne spunem dorul, ne cântăm bucuriile, ne rugăm, iubim și ne spunem cele mai dragi cuvinte. Este limba noastră, limba mamelor, a bunicilor noștri, limba doinelor și a cântecelor noastre, limba care ne poartă rădăcinile și ne leagă de acest pământ. Să avem grijă de ea, să o vorbim frumos, să o păstrăm curată și să o transmitem copiilor noștri cu aceeași dragoste cu care am primit-o. La mulți ani, limba noastră cea română! La mulți ani tuturor celor care o iubesc, o rostesc și o duc mai departe! Eu sunt Veronica Struceanu, iar la Radio Play vă doresc să rămânem mereu aproape de graiul nostru, de cântecul nostru și de tot ceea ce ne face să spunem cu mândrie. Suntem acasă în Moldova! Bine ați venit, dragilor, la Ora cu Dedicații! (1) 937 229, numărul de telefon pentru dedicații. Deja avem pe cineva care ne sună. Bună ziua! Alo, bună ziua! S-a întrerupt. Prima care ne scrie și care stă de fiecare dată cu urechile pe noi, pe Radio Play, este doamna Tamara. Salutare, scumpă doamnă! 31 august, ultima zi din această vară, să vă aducă pace, mulțumire și să o petreceți fericiți alături de cei dragi. Un început bun de săptămână vă doresc, cu bucurie și clipe fericite. Mulțumim din suflet, foarte repede ne-a trecut și această vară, însă suntem pregătiți deja să ne pășească toamna cu pași rapizi, cu seri mai răcoroase, cu dimineți mai iubite. Vă doresc și dumneavoastră să o petreceți frumos această ultimă zi din august și multă, multă sănătate și gânduri bune. Audiție plăcută la Radio Play. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Bună ziua, doamna Veronica, dorim să ascultăm melodia Fetele din Botoșani, mâncăm bine în Moldova. Mulțumesc mult, o zi frumoasă, ne scrie Andrei Munteanu. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Aceeași problemă. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Bună ziua, Radio Play, bună ziua și la toți ascultătorii, salutare, dragă Veronica. Pentru mine doresc astăzi melodia Viață repede mai treci din repertoriul artistului Nicolae Oprișan. Sper să-l aveți, dacă nu-l găsiți, aș asculta cântecul Cine mă aude cântând din repertoriul surorilor Osoianu. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru noi toți o zi liniștită, să aveți sănătate și spor în toate, aceeași doamnă Tamara. Sără 937-229, ne sună cineva, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Eu sunt aceea femeie care cu trei fete, dar vreau să-i dedicați un cântec Bătrâneță este rea.
0: Așa!
1: Să vă mulțumesc de ascultare și dacă cum aveți în fonoteca dumneavoastră, cântecul dumneavoastră cu fica mea, care e satul de la...
0: Cu dor mamă mai crescut.
1: Mamă mai crescut, a dumneavoastră lor cântic.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare.
0: Cu mare drag să fiți sănătoasă.
1: Și măcar puneți în tinereța aia, bătrâna să sfădești cu... Că dacă sunt bătrână și...
0: Ambele melodii vor răsuna, mulțumim pentru apel.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare și sănătoasă și...
0: Cu mare drag și dumneavoastră, multă, multă sănătate.
1: Înainte la toată echipa Play.
0: Mulțumim, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim.

0: mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Gerânica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Blahă, din Clojen.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Aș dori să ascult ocazia zilele de române.
0: Da.
1: Aș dori să ascult de la ansamblu etnofolcloric Plăieșii, Nicolae Privincea, limba română.
0: Limba română.
1: Să fie pentru, da, să fie pentru toți prieteni la Radio Fly, să sărbătorească cum trebuie la reghere.
0: Așa să fie. Mulțumim, gânduri bune și felicitări și dumneavoastră. La mulți ani, limbii române. Multă sănătate, o zi frumoasă.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Marge Maria Lisa din satul Scăieni.
0: Așa.
1: Vreau să dau o felicitare pentru feciorașul meu, care ieri a împlinit 45 de ani.
0: Uh-huh.
1: În satul Frumușica se numește Lisa Dorian, care el acum se află în România cu lucru.
0: Așa.
1: Și mama și tata îi dorește mult, mult sănătate, bucurie, fericire de la copii care doi băieți mari și ce s-au pus în gând să îndeplinească. Și vreau cânticul Are mama doi feciori.
0: Are mama doi feciori.
1: Da, mai am un fecioraș. La revedere.
0: Să vă fie sănătoși și băieții și să vă aducă doar bucurii și împliniri. Multă, multă sănătate.
1: Mulțumim frumos, o zi bună.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă.
2: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Continua această oră frumoasă cu dedicații, să ne bucurăm aici de cântec, de cuvânt și de graiul nostru frumos. Să avem parte de o zi senină, cu oameni dragi aproape, cu gânduri bune și cu multă căldură în suflet. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. E cineva pe fir? Să vedem dacă se aude. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Vreau să ascult pentru mine cântecul când vin copii acasă din Iisus Hristos.
0: Cu mare drag!
1: Mă rog!
0: Multă, multă sănătate! Mulțumim! Bună ziua, Radio Play, mă numesc Valentina. Ieri, 30 august, la ora 19:42, a fost difuzată o melodie instrumentală. Aș dori să o reascult și dacă puteți să spuneți cum se numește și cine o interpretează. Ieri, la 19:40, a cântat melodie de dor Ion Krasnopolski. Așa se numește melodia și așa se numește interpretul. Deja am programat-o, rămâne să o savurați. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Cu stimă și respect, vorneam Zinaida Cojova-Criuleni.
0: Așa.
2: Doresc o cântare pentru toată lumea de Valentina Cojocaru.
0: Așa.
2: Nicăieri nu-i mai gustoasă pâinea ca la noi acasă.
0: Uh-huh.
2: Să strâng la pieptul meu pe fiica mea cea scumpă și nepoții mei dragi.
0: Așa,
2: veniți copiilor acasă, la toată lumea, sănătate și fericire, ace pe pământ.
0: Mulțumim, mulțumim. Ne-ați cântat practic o strofă întreagă. Mulțumim, vom difuza această melodie de repertoriul artistei. Mulțumim, multă sănătate. Bună ziua, dragă Veronica! Vă rog să includeți melodia de Nina Iermurachi, Nu-mi lua cercei și salbe, pentru noi toți ascultătorii, îndeoseb pentru cea care a solicitat această melodie. Sănătate vă doresc tuturor și un sfârșit de toamnă, ați scris, doamna Zinaida, un sfârșit de vară. Binecuvântat că suntem în ultima zi a verii. Nostalgic cumva, dar asta este. Dar în ora următoare vă rog să includeți melodia Cu drag de părinții mei din repertoriul dumneavoastră. Tuturor ascultătorilor Playului, o după-amiază liniștită, cu pace și liniște alături de cei dragi sufletului. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Mulțumim din suflet, frumoasă doamnă! Adevărat, așa este, ultima zi din această vară, o zi în care vara încet, încet își strânge lumina, își stinge lumina și toamna se apropie cu pași domoli. Noi așteptăm și toamna, ne place și toamna. Urmează cele mai frumoase luni, de altfel, septembrie, octombrie, noiembrie și vine și moșul cu daruri.

0: Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt Elena Barilă, Vesuieni, Ieloveni.
0: Așa.
1: Aș vrea, mai de unul am împlinit 80 de ani și aș vrea un cântic, dar mai întâi vreau să vă-l cânt eu, dacă îmi dați voi o strofă cântare, cântic cu Itanela Vieță în fonogramă.
0: Sigur
1: dacă că îmi dați voi.
0: Ascultăm.
1: Să nu mă mai bat bărbatii, că am să-ți dau foc într-o noapte, că am să-ți dau foc în...

0: Gladianul mai. Dacă la vieți cânti cutia acesta.
1: Nu vă amintiți cine interpretează?
0: Să spui că ești așa critic, dar eu din tineret am în minte.
1: Nu cunoașteți cine interpretează artistul?
0: Nu, nu cunosc. Dar dacă n-a la vieți, cântați-mi, vă rog, Mihai Ciobanu, Aș voianilor, hotomanilor, dați-i în tinereța înapoi.
1: Așa. Încercăm să găsim și prima melodie și a doua solicitare. Mulțumim pentru frumos. Interpretare. Aveți o voce frumoasă. Mulțumim.
0: Mulțumim tot.
1: Multă sănătate. Salutare plăieșilor! Transmiteți, vă rog, pentru surioara mea, dar și pentru mama Domnica Pintea din Coșcalia, melodia Dragă Surioară din repertoriul artistei Valentina Aga. Vă mulțumesc, ne scrie Aneta Burlea. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, doamna Veronica!
1: Bună!
2: Vă sună de la Slobozie, Kremni, Răunu, Soroca.
1: Așa.
2: Mă numesc Elena Vârlan. Ieri a jucat nunta la nepoței ei. Dragi scunci, miri și mireasă, Arcadel Goian cu Cătălina Goian din Slobozie, Kremni, Răunul Soroca.
1: Așa.
2: Este felicitat de socră cei mari, de părinții Goian, Veronica Goian, Arcadi, de soacră cea mică, ala donică, tot de Slobozie, Kremni, eu bunica, din nașii lor, scunci dragi, părinții lor scunci dragi de toate nuntașii care au fost și ne-au făcut ziua frumoasă și tare o fost frumos ca la nuntă și le dorim la tineri multă sănătate, fericire, noroc în viață, bunul Dumnezeu să-i păzească, toată viața să fie binecuvântați și cum se zice în popor, casă de piatră, sănătate multă și înțelegere în familie și să trăiască până la adânci bătrâneți împreună. Și le doresc și mâca mămunea multă sănătate și mulțumesc Domnului că am ajuns și am fost și eu la nunta lor și am, nici nu m-am gândit să joc. Am jucat joc după joc, așa în vârstă cum sunt. Și mămunia le dorește mulți ani sănătoși împreună până la adânci bătrâneți. Și bunul Dumnezeu să vă păzească. Și vă mulțumesc frumos de ascultare și dorim cântecul de Zinaida Julia, artista noastră preferată de sărbătoare și răsună muzica când ne ducem la zamas, cum se zice, la pocmielcă. Sănătate.
1: Să aveți o zi frumoasă și
2: bună plăcere mai departe.
1: Mulțumim, multă sănătate și tinerilor, multă să trăiască mulți ani fericiți în afecțiune, dragoste și pace.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spectacolul Dosarele Siberiei în regia lui Petru Hadârcă va fi prezentat astăzi la București în sala de teatru a Palatului Cotroceni. Spectacolul face parte din programul repertorial Spectacolele Independenței dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Evenimentul este găzduit de Administrația Prezidențială a României la invitația Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii și Moldova în România. Dosarele Siberiei aduce în atenția publicului una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, deportările și represiunile sovietice. Spectacolul este construit pe documente, mărturii și istorii de viață ale oamenilor care au cunoscut direct deportarea, exilul forțat și dezrădăcinarea. Spectacolul Dosarele Siberiei, semnat de Petru Hadârcă, aduce în fața publicului poveștile și mărturiile celor care au trecut prin represiunea regimului sovietic. Producția vorbește despre deportările în masă, foametea organizată și încarcerarea în gulag a românilor basarabeni, dar și despre puterea oamenilor de a rezista în fața terorii. Diplomatul american Christopher W. Smith și-a preluat astăzi mandatul de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, în Moldova, după numirea sa de către președintele în exercițiu al OSCE, funcție deținută în acest an de Elveția. Smith va exercita de asemenea funcția de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. El a precizat că își propune să continue eforturile misiunii OSCE de consolidare a încrederii și de promovare a cooperării practice între cele două maluri ale Ministrului, astfel încât oamenii să beneficieze concret de pe urma acestora. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat, în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. În perioada 2022-2023, acesta a fost adjunct al șefului misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de 31 de lei 25 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul de 32 de lei 89 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragii mei, ora 14 și 17 minute. Continuăm și această oră cu melodii alese, cu urări frumoase pentru cei dragi. Am deja câteva mesaje. Dragă Veronica, revin și în ora următoare. Acum solicit o melodie. Acasă e România, acasă e tricolorul, din repertoriul artistei Laura Olteanu. Vă mai mulțumesc o dată și vă zic o după amiază liniștită și frumoasă, plină de bucurii, cu oameni dragi alături. Să dea Dumnezeu bucurii la toată lumea. Bună ziua, doamna Veronica! Azi este ziua de naștere a surorii, a nororii noastre, Aliona Braicov. Noi, socrii Elena și Gheorghe, îi dorim ziua de azi să fie un bun prilej de bucurie, să-ți fie viața zi cu soare, fără motiv de supărare, să ai privind în drumul tău un soare zâmbitor, să ai alături chipuri dragi și un înger păzitor. Și pentru nora noastră dorim melodia Am băiat, dar am și fată, de Laura Olteanu, fiindcă au băiat, dar au și fată. Vă mulțumesc anticipat! Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată. Aș dori să ascult melodia din repertoriul artistei Olga Ciolacu, Moș Ion, să fie pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Plaine, scrie Victor. Bună ziua, Veronica, am o rugăminte. Ieri, după ora 18 și 10 minute, plăieșii au cântat un cântec. Vă rog să-l difuzați și să-mi spuneți cum se numește. Îmi cer scuze, mulțumesc pentru emisiune. O zi cu pace și liniște sufletească, ne scrie doamna Zina. Cu mare drag voi căuta melodia de ieri și o voi programa în reluare. Numărul de telefon pentru dedicații. Aici ne puteți contacta și transmite mesajul domniilor voastre de felicitare pentru cei dragi. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Salutare, Veronica, azi doresc să ascult melodia din repertoriul artistului Ion Palade, Numai tu, cucule, știi. Simt minunată în continuare, o salut pe această cale pe doamna Tamara. Felicitări cu ziua limbii române, ne scrie Liliana Roibu.

0: 0900 37 29. E cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
1: Bună ziua, doamnă Dănici!
0: Veronica sunt, bună ziua!
1: E Veronica, scuzați!
0: Bună!
1: Am o mică rugăminte. Igor Cuciuc cântă o cântare despre fica lui, cum îi dusă la îngeri în cer.
0: Așa.
1: Poate?
0: Sigur că da. Fata mea, hai, înger în cer.
1: Da.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Să fie pentru toată lumea bună.
0: Să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim, numai bine. O zi bună.

0: Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Vorbiți, vă rog!
1: Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Vreau să felicit o doamnă din Bătărești, noi, Aneni, nu are unul.
0: Așa.
1: Mile Valentina Fiodoruna. Iordocescu Valentina Fiodoruna. Îi doresc mult sănătate și cântecul de la Gheorghe Sopa, Antonela, Antonela.
0: Așa. Cu mare drag.
1: La revedere și zdrador.
0: Numai bine, fiți sănătos.

dragilor, continuăm ediția noastră de astăzi cu melodiile solicitate de către dumneavoastră, Laura Olteanu și Orchestra Fraților Radbahov, Acasă-i România și celelalte melodii. Vă doresc audiție plăcută!

0: publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succes.

0: Antonella, vino iar. Melodia în interpretarea lui Gheorghe Țopa a răsunat pe acest final de oră, dragilor. Iată că ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. Dacă mai e cineva la telefon, voi citi cu mare drag ultimele mesaje și ultimele dedicații. Dacă nu mai e nimeni, atunci eu vă mulțumesc din toată inima pentru felicitări, pentru urări, pentru mesaje, pentru toate melodiile pe care le-ați solicitat în această oră și pentru că ați fost și astăzi alături de Radio Play. Stați că mai e cineva la telefon. Sună telefonul. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Iar ziua a revenit. Elena Vărlan, Buzia Cremne.
0: Vă ascult!
1: Vreau să dau un cântec. Soacra azi mare are, cu socru mare are față băiat. Și am uitat să o spun sora Mirului. Larisa Goian cu soțuorul Igoraș și ficiorașul Vlăduțu. Și sora Miresei Madalina. Spuneți cântecul am crescut băiat și fată. Îi simt că au fată și băiat, soacră mare.
0: Am crescut băiat și fată. Cu mare drag.
1: Gheorghiță, vă rog frumos.
0: La mulți ani socrilor și la mulți ani tinerilor.
1: Da, sănătate și lor.
0: Multă sănătate. Așa, două minuțele au rămas din această oră și uite, ne vine ora 15, ora fixă. Dragilor, vă mulțumesc din toată inima, vă doresc o după-amiază frumoasă, liniștită și cu multă bucurie în suflet. Iată că și luna august și ea a rămas bun de la noi, ultima zi de vară, o zi pe care vă doresc să o petreceți frumos, cu oameni dragi și cu gânduri bune, pentru că de mâine începe o nouă filă. 1 septembrie cu noi începuturi și mari emoții. Și astăzi, pe lângă faptul că se încheie această vară frumoasă, avem și motivul deosebit de sărbătoare. Limba română, limba doinelor, limba horelor, limba în care ne cântăm dorul și ne spunem cele mai frumoase gânduri. Limba noastră frumoasă și dragă. La mulți ani limbii noastre, la mulți ani tuturor celor care o iubesc, care o vorbesc și o păstrează cu drag în suflet. Veronica Suruceanu la microfon, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și la următoarea întâlnire, adică mâine, aici la Radio Play, la aceeași oră de la ora 13. După amiază frumoasă să aveți, pace în suflet, multe bucurii în case, liniște și împliniri sufletești. Și pe acest final de oră vă doresc toate cele bune și așteptăm să ne vină și știrile, pentru că după ora 15 va răsuna și melodia solicitată Am crescut băiat și fată de Lenuța Gheorghiță. Multă sănătate tuturor, ani mulți sărbătoriților și zile binecuvântate!
2: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită împreună de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română printr-o ședință festivă la Chișinău și tradiționalele lecturi academice urmate de o nouă ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor. Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, a subliniat importanța colaborării dintre academiile de la Chișinău și București și responsabilitatea comunității academice de a promova valorile comune de limbă, cultură și știință. La rândul său, președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, a vorbit despre semnificația aparte a Zilei Limbii Române la Chișinău și despre rolul pe care l-a avut limba în păstrarea identității românești în Basarabia. Marius Andruh a subliniat că legătura dintre cele două academii este una firească, dincolo de distanță și hotare. Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române au fost organizate în cadrul colaborării dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia Română și pentru prima dată sub auspiciile Consiliului Academic Român, structura de cooperare științifică înființată în acest an de academiile din România și Republica Moldova. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea celei de-a patra ediție a Marii Dictării Mobilizării Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonid Lari, Ion Vatamanu, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Premierul a subliniat importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii Republicii Moldova. În opinia premierului, Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. Premierul i-a îndemnat pe participanții să iubească, să vorbească și să citească în limba română și să o transmită copiilor. La mulți ani limba noastră, la mulți ani dulcea limba română, a încheiat Vasile Tofan. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că valorile de care se bucură astăzi Republica Moldova, pacea, libertatea și limba română au fost clădite și obținute în timp prin eforturi și sacrificiile mai multor generații. Ministrul a adus un omagiu eroilor care au suferit în perioada sovietică pentru dorința lor de a fi liberi și de a-și afirma identitatea. Dan Perciun a vorbit și despre rolul limbii române în societatea de astăzi, subliniind că fiecare cetățean contribuie prin felul în care vorbește și scrie la păstrarea și dezvoltarea acesteia. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urski, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist, supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Educației și Cercetării, despre care aceștia vor fi anunțați din timp. Lucrările vor fi evaluate de o echipă de profesori universitari, doctori în filologie, iar rezultatele vor fi transmise participanților în mod confidențial prin poșta electronică, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul președinției Republicii Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
4: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

Limba mea română, dulce ca un cânt, crește în rădăcină, crește din pământ. E în graiul mamei, în al ei cuvânt, e comoara noastră, cea de neînfrânt. E în doina veche, în al nostru dor, în colind și în cântec, în al nostru zbor. În povești de acasă, spuse cu fior, în cuvântul simplu, mamă, te ador. Limba mea română, grai de sărbători, ne adună în suflet când răsare în zori, ne alină dorul, ne preschimbă în flori și ne ține aproape de ai noștri frați și surori. S-o păstrăm cu grijă, s-o rostim frumos, să-i cistim cuvântul simplu și duios, căci în ea ne este sufletul frumos și tot ce e mai sfânt, curat și luminos. Iar cât vom avea glas și cer senin, să-i ducem frumusețea peste orice destin, să rămână vie din neam în alt neam, limba română, sufletul de om.

0: la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Republica Moldova sărbătorește astăzi 31 august, ziua limbii române, denumită oficial limba noastră cea română, după poemul lui Alexei Mateievici, sărbătoarea își are originile în perioada renașterii naționale. În anul 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunări naționale, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și și-a revenit la grafia latină. De la Marea Adunare Națională la votul istoric din Parlament, scriitorii generației anilor 60 și 70 au fost atunci în prima linie, devenind pilonii mișcării de eliberare națională. Printre ei, Dumitru Matkovski, Leonid Alari, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, care au avut rol esențial în afirmarea identității naționale. Deciziile adoptate pe 31 august 1989 au reprezentat o victorie a mișcării de renaștere națională și un pas important spre proclamarea independenței Republicii Moldova. La prima mare adunare națională au participat aproximativ 120.000 de oameni veniți din întreaga republică, își amintește scriitorul Aurelian Silvestru. Declarația de independență din 27 august 1991 menționează limba română ca limbă de stat. Constituția Republicii Moldova, adoptată pe 29 iulie 1994, va relua sintagma limbă moldovenească la insistența unei majorități parlamentare conduse de Partidul Democrat Agrar, provocând dispute în societate. În anul 1996, președintele Mircea Snegur a propus modificarea articolului 13 din Constituție prin introducerea limbii române. Atunci, inițiativa legislativă a președintelui a fost respinsă de Parlament. Abia în anul 2013, Curtea Constituțională a statuat că declarația de independență constituie fundamentul juridic și politic al Constituției, astfel încât nicio prevedere a acesteia din urmă nu poate depăși cadrul declarației de independență. Limba română devine din nou limbă oficială în Republica Moldova. Pe 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un proiect de lege prin care elimină din legislația națională sintagmele limba moldovenească, limba oficială, limba de stat și limba maternă. În locul acestor expresii este consfințită limba română.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: Fiind în pană de idei, un coleg îmi spune: focusează-te! Am înțeles că, de fapt, vroia să-mi spune să mă concentrez, dar a folosit un cuvânt greșit, pentru că în limba română nu există verbul a se focusa, care să aibă sens de a-și încorda întreaga atenție sau gândire într-o singură direcție, a fi absorbit, preocupat de ceva. Așadar, corect ar fi: concentrează-te! Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Nu locuiești într-o țară, locuiești într-o limbă. Aici e plaiul oamenilor buni.

Nu mă las și nu mă las, Mioara Velicu a răsunat pe undele Plaiului până la ora 15.39 de minute, dragilor. În Republica Moldova are loc astăzi cea de-a patra dictare națională dedicată Zilei Limbii Române. În acest an, evenimentul a devenit pentru prima dată mai accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere. Potrivit estimărilor organizatorilor, circa 3.500 de persoane participă la actuala ediție a Marii Dictări Naționale. Dintre acestea, 2.500 de participanți scriu dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții, circa 1000 de persoane, se alătură evenimentului din raioanele țării. În acest an, Marea Dictare Națională a devenit pentru prima dată mai accesibilă persoanelor cu deficiențe de vedere. Participanții care vor obține notele de 9 și 10 vor fi premiați. Printre cadouri se numără abonamente de 3 luni la sala de sport Arena Chișinău, baterii externe de la Orange, seturi de cărți de la editura Cartier, vouchere Librarius, precum și biletul de aur, o invitație pentru două persoane la Teatrul Republican Luceafărul.